Činky, čanky, stute, kanky, skuzba, misi, dženca, z vaši pomocu kuzba, skorunško, a abra, kadabra, zim, zalabim, krabatu, rövek, čornim, kumcu, tu sim. Tak, moa potom za vas na koncu rikač, ako chceme dženca, 5 kruč, 2 zastupni liščika je za primeru sobotu za tydžen vulasovač, a vam k orientaciji zazvonič moli nas pak krutko po napo 7, abo krutko po napo 9. Jeli so chceč nam sami svoje kuzborsko runčko tu přednesč, automatisce, šče potom mestemi, mezi kotrimi vulasujeme, na koncu to bude tako vokovo cibilki na 9. Zastupne listčiki za 27. juni za premieru sobotu za tydžen čornim kumcu. A vezo čikoci su nam s pomocu milki pisali, či su potom vezo tež mestemi, kiš moža tupala nas zastupne listčikaj dobič.

Da bude konste dženjažno kuskajštajki vulatna liečne dool, znamenča ličam nozove doolu tež s odpovednimi temperaturami. Konste dženja bude potekim dola ižo horco, što išto ľubuje. A ja konste dženja možeče so podač tež do Kruščicach při fulke curce, možeče vod sobotu ranja elegantne zapša i vopkeč puhač a poončam palce tvočič. Šako dže kunst dženja vod titul Saksko mištra, abo mištoki ve vodženju zapšaha. Sobotu rano vosmich zahaja soprúvanja dresúre a krutko potem ve jezdženju vokovo kihelu šešodin štyria postaje.

Netko ponželo bi premiera, abo lebe prajne prinja stacija v Voklecach, a celo po letošim plane steješe prinja ponžela pod motom Trikot, přichodno ponželo potom steje Ralbice na plane, a moto potom su 1960 leta. A što nosi v Oblecku so prašeč, když nima taj stanši džet a vokaničok mano kamore, jena možnost by bila napšikvat humana, second hand vopkot, kaj šmajajon, v Drežanach, abo tež Lipsku, a nedom vjacere Berline, tam napšičo Aleksandrplatz, abo napšičo namjestče Aleksandrplatz, zavješče nešto namaka, če poprom pšetco tam pšijedu, abo pšileča samo ljudjo ze skandinaviskih kraju, abo z francuskih, zo bychu si tam nešto nakupili, što ješ nije droje, a što ješ je cele po tutem vašnju retro. 7 hodin 22, 8 do na po 8.

0: Kašupada, sumestem lujo, votu čani, dobranjeski maja reču, funcina blanka moj meno.
1: Šočina, Angela Spravočic.
0: Vitajče, gnej Šočina. A, što možno jac krut spitali dženca, abo to lanic, abo šte svo runjake zvoža vudra pava?
1: Ne, ja, to sem jara za estanova, to sem knapo šestih stavava. Ale te linki se mene knapisa, doko sem musela tož nihto ne zvoni, škoda od rejane kartki.
0: Domače praje. Rune je knes, cish zvotrova zvonju, ha nikšče vynareče, knes šočina misme čipni na te vaše kuzvorske runčko?
1: Činki, binki, minki, nimam pravu ideju za linki. Juri Brezan, Beno Budor, Juri Koch, pomajče mi znuze skok. Runčko netko napisam, kartki za krabata se nakuzvam. Činki, binki, minki, hotove su kuzvorske linki.
0: Na to ta bi nešto.
1: Tako jo.
0: No, da sem ja čipna hačteš v nakoncu te kartki, abo te zastupne lištiki za premjero sobotu začeđen do budžeče, ali ja sem jara optimistiska. A prajče raz, Jole, my však sme dženca tež zatím sliedžili, hač nicht und wie, kak so to se s tým kúzvarjom činkosvavom má. Mač, vy tam nekajke zdáče, što vy dyne, što o tým spýšava?
1: Nie, ja som to pova dženca prvný raz spýšava, ja do coho, ničo o tým neviem.
0: Aha, hej tož no tý pol let jónike mesti, menujem, kajký letník vôžte, ale kotr letník, ale kajš prajene tož no znamenča posta let jónike.
1: No, ale to bude môj vidieť, ale nie, ja neviem nič o tom.
0: No, Derek, není Šočina. Vyšte nieke nádžele, abo kak to vypadá?
1: Ja som doma.
0: Ach, vyšte doma. No da, dženca ešte drianu vetro vúžiť, ten nie je celý tak. A nie je celý tak hodco, no.
1: To rejne vonka.
0: Aj. V tom zmysle, vám šo dobre, a pon, ja tvoču palce, so to pon klopve.
1: To sa ja nádžiam.
0: Za niekotre menšine to potom vieme. Vútre mi tak, není Šočina, meče sa Božeme.
1: Božeme.

0: Schule su venuse, dajo pšemało serskich ceptajo. Serska rada a kupvajnske politikarije pytajo za udrogami. Topak zeušim nejo laško, jo se cora zasi pokazało na zmakanju serskeje rade v Hošebusu. Ugledam ja s tym tak, až teke digitalna ucba nebužo se skoro rážiš za serbštinu. Moja kolegoka Stefani Krautzolc jo při serskej ráže přisvuchała, taka online ucba by doch snaž mogała aktuálne brach cepta jo píčku uro náš, abo?
1: Jo, tak by mogalo byš. Jaden cepta uce a na vícešulach mogu súkniki přišaltovaš. To je možný recept přešivo upadoju ucbných gržinu. Lec rono, šo pen veto išči vysoba za dogledanje přišaltovanych ukniku trebna. Ale taka ucba v blíšem casu nebužo. Lec rono, šta je nazgenjenja z koronovego casa abo z drugih kraju, su cora granili až jo bramborske, šo išči na teoretiske planovajnske roninje. Občelenje při uvijanju a uprobirovanju také ucby jo dobrovelnje za šule a ceptajo a Emilia Nimcova, vjednica želanišća za serske kublenske uvijanje Hošebus ABC, jo gronila až njenamakajo ceptajo. Jih občeženje s drugim želom ve šulach jo pše velike. Kublenske ministarstvo jo pokazalo na to, až je šo išči v vytklosovanju, mjaze drugim ze statnym šulskim amtom.
0: Hüschi wird gwosuju. Letz runosch, jota kreina digitalna strategia. Kennst jo baza za taku utzbu, jusch z leta jan adwajascha?
1: Jo, pisch let pytom ischi planuju. Josh runozasnie nento unaste selske zeptaje na umengtu. Přitom dybku su pincelske ražišele tak eksplodirovali a su gronili, kak nespokojom su z jadnanim kublenskego ministarstva, dokoleš jo problematika leta dlujko znata.
0: Z dvojki u listčinu domacnych nadavku jo potakem saska rada cora posježenje zakojncova, peš a 20. augusta kšie hyšči raz internje vo kublenskich temach obraduvaš a ve septembrie zase zjavne. Učam nežik, Stefani, za te informacije.
1: Prosim.

0: Ja, nicht da kuloa, alle da sliepiger muss ich auch den Koinst tüchen, ja. Tos mir runa Usterjewe, wir rausgrunnen jetzt nur im Zasni kommen. Tam, ja, Festival Dudako, den Koinst tüchen, ja. A, tam se ulet na Kustepat upwasch hier. Zo was sobotu na tom Festivalu Wötzako, ja. To ulitzu jo wam Sobu-Organisatorka Stefanie Bierholdeutz.
1: Sobotu startuje festival ne džen v Pjatnačich na Ležonosči starej šule. V občeleni su skupine z susotneju kraju Českeje a Polskeje. Jako zastupnistvo za Europu máme boharske dude. Vosebje hodži sme exot z Maroka mič. Nevědčešče, zo tam na dudachaja?
0: Nee, to nesom wejewa, až samo v Maroku dude maju, ale bulgarske dude gajda, te znajom. Hoje swyšešo, balkanske zuki v serskim programje.

0: glukožecenja.
1: Ja, a te glukožecenja te du ženca do žilova. Eckhard Dominus, sveši tam, živeš a sedem žasete narodne žijen. Domovinska kupka žilov, k tomu učobne gratulirujo, strovost, deremeše a v jasove okognušu, okognuša ve krezo ljubih, to jomu žicete prijašele ved domovine.

0: Schule su venuse, dajo pšemawo serskich zeptajo. Serskarada a kupvainske politikarie pytajo za udrogami. Topak zaušim neo laško, jo se cora zasi pokazao na zmakanju serskije rade v hošebusu. Ugledam ja s tym tak, aż teke digitalna ucpanie bużo se skoro rażisz za serbštinu. Moja kolegoka Stefanie Krautzolc jo przy serskiej raże przysłuchała, taka online ucpa by doch snasz mogała aktualne brach cepta jo pičku uronasz, abo?
1: Jo, tak by mogło być. Jaden cepta uce, a na wicej szulach mogu suchniki przyszeltować. To jo myżny recept przeżyło upadoju ucpnych gżinu. Lecrono, že pen veto išči vysoba za dogledanje prišaltovanih ukniku trebna. Ale taka ucpa v bližšem casu nebužo. Lecrono, šta je nazgenjenja z koronovego casa abo z drugih kraju, su coragranili až je obramboske, šo išči na teoretiske planovanske runinje. Občelenje pri uvijanju a uprobirovanju take ucpe jo dobrovelnje za šule acceptajo a Emilia Nimcova, vjednica želanišča za selske kublenske uvijanje hošebus AVC, jo gronila, až nenamakajo acceptajo. Jih občeženje z drugim želom v šulah jo pše velike. Kublenske ministarstvo jo pokazalo na to, až jo šo išči v vytklosovanju, mjaze drugim ze statnim šulskim amtom.
0: Hüšči vrtkvosuju, lec runoš jo ta krajna digitalna strategija, kenč jo baza za taku ucpu juž z leta jadn a dvažasča?
1: Jo, pěš let pětom išči planuju, džoš runocasne nento u nas te selske ceptaje na umengtu. Při tom dybku su pincelske ražišele tak eksplodirovali a su gronili, kak nespokojom su z jadnanim kublenskego ministarstva, dokoleš jo problematika leta dlujko znata.
0: Z dvojki u listčinu domacnych nadavku jo potakem saska rada cora posiženje zakoncova, peš a 20. augusta kšie hüšči raz internje vo kublenskich temach obradovaš a ve septembrie zase zjavne. Učomno žik, Stefanie, za te informacije.
1: Prosim.

0: Hešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. siarskem svižinju. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Hešebuski žišec muzike Ludovaria, siarski Ludova ansambl a Vjelevice. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Siarski svižin ordujo prezentirovane ved siarskego programa.
1: RBB, siarski program. Siarski program.
2: Jo, a na siarskem svižinju dajo te drie nejlepše mlince. A te pšidu ved ukni kojskeje firme Dolnosiarskego gymnazija, a te ukniki zbierajú s tým peneze za svoj abiturne bal. My špendirujome vam jaden taký mlinc na svižinju, gaž se nento planas meldu jošo a na pšašanje v te gron jošo. Kúšte žijen až do pietka hyšči, mašo k tomu šanzu. Jo, a prétne vaše v te grono dobytňo. Žinca, nejo to pak gödanko, ale vy mižošo nám jednorie vašo mininje groniš. Pšašanko, co jo za vás to rétne na serskem svežinju? Co jo za vás to rétne na serskem svežinju? Gaž nám na to vote groniošo kýva vám linc na serskem svežinju sobotu hove mistče. To jo ta dobra povesť a dalšne povesťi z mio pomúzice moja kolegina Stefanie Krautzeuc. Ale ho hošči raz cysva našogo hendia.
3: Zatkos, Pšašanja, píšte nám pat 0151 11 8 6 5 RBB,
1: serský program.

0: glukožecenja.
1: Ja, a te glukožecenja te du ženca do žilova. Eckhard Dominus, svejši tam, živeš a sedem žasete narodne žijen. Domovinska kupka žilo, k tomu učobne gratulirujo, strobost, dere meše a vjasove oko gnušu, oko gnuša ve krezo lubych, to jomu žicete přijašele vet domovine.